Zali, Bayoka Kaka Franse, Mambua, Esmaza Mayeli. Gaisi na mwana mutu na lipo mazo lukuta matiti na balabala. Me yoka Franse, yoka Angle na mwono. Soka zui jurnal, azotanga, okamwa.

ya karabo, banda la brada ya bo, shata la bayine le kemo, mazi bramba zebaye, palego shapata la baya, sendelebo kamashito.

0: Merci Jésus, Nandi mina komo na bola bunayo.
1: Nkolo, batonyo so benga kana Biblia. Tango tozota la makomi otaka bilembo na kati na bango. Pote ata opesi moto likabo, to opesi moto mayere. Soki azangi mafuta.

Zambe we bomengo ne zali mawa. Zambe we bomengo ne zali ngolu na fusa.

RD Simba, le Eko Simba, Eko Simba. Salelanga Ngolu Nkolo, Ngolu. Atabiloko nyonso na koko zanga, me la grâce. Ngolu Nkolo Nanga, Yesu Ngolu.